0: bi onye kwesiri
1: kenja
0: dagi onye kire onye kire onye kire
1: sagi